Sister Sledge med We Are Family, hørte du der, og jeg tar kvelden, skulle jeg si. Jeg gir over stafettpinnen til Jørgen, som skal være med deg ut nå i ettermiddag. Men

I'm drunk and outside. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Og så ville det ikke komme lyd på det intervjuet der, så da tar vi en låt til før den tid, og så skal vi fikse lyden på intervjuet med skogen, sånn at det er klart etterpå.

snakkisen som ramler av stolen motbeviser den teorien. Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.